Tangtos Nabi Ujang ngelaksan ibadah salat lohor, mugia ibadah salat lohor nuku orang dilaksanakan, kenging ganjaran berlipat ya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin.

0: keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai Dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain Dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyanah wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasihah wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wa syafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qadima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin.